0: Olan, en tjänst skriv och älge sig tjän och älge vi är killig. Vad det går igenom flaskade, vad sig är hur du och hjärta i.
1: I sen i svaren och har tjällen. Vi kör med och råkna och kör gulna skala. Gåsvi må i det hur alla. I sen i kall och säsen och måre. Vi kör en av vår och råkna och kör gulna skala.
0: Well, när vi med rejlig skall ha med sig en kedra. Små vi med igen och med på läkappel till läkavar. Tarrens månads karära. Tarrens månad och så tarrens ämne och så gubbar här kunde dini här. Nå balja skjuter här kunde hårdjande som as, marsvinge, lättare hårds. Gubbar marsvinge. Den jag med nyss var jag valer i av några strassal av sådana lättare tjänstavstående trädnav. Det hänga på en pisas på det. Well, hård med en klockan. Hård med en klockan jag kappar till läkavar.
2: Vi är en traditionskelighta innan det sänja här i av. Och vi kallar hårdjande bara i vad sin år.
3: Då blir en brehuntes hugskjämma så det lärgå en stor höre vir kommission en väldigt vad det är när revén fröste en ner här orpa en hörlis och hev lina nina gröv skjälta kå men rabbi ni skjälta fadesan vi är makasavl i dyra eller ach drev sig ni slåhe aber kjäd blir en kå kjäd blir ni slåhe som svårt na orpa agus is bjög art en ner här orpa aber se vihuis grevdine gebietig grevne skielte sanako agaseis lochteistig de masmalet aan do bleer holine ginsen skeel grese en arire in de vast rode weer schulige aber wie se go homalan os kuna wille se skiel agas kaintor host se leer ho kreen na hernokkel na hasse we hartene hortige das na hernokkel in nilen voyal na grese eskechtul dien skiel he na linisha erenas.
4: Ni skriv sig sin en skäl i syrjev. Vi har na skälta finäktiga. Agus vi nog na skältiga. Vi är kan baka ha donel. Agus ek skäla hem mora a hårt. Vi gar na vadre malsa. Agus en sin vi nienäktiga. Vi na lihi finäktiga. Agus vi har kolla gaskisja här i skälta. Hessa sy snechta geistachlaes. Fi si chas siliersin. Chw lifa.
0: Fi un sia ffado gys ys ffado fi. Gai mewch mwy dyn nhw orsyn a ni fewch mwy dyn nisio'n. Ac gai mewch mwy dyn nisio gys yn nhw orsyn a'n. Fe sgeil o'r nhw sian sgeil a'n. Yw ti'n gwyhdi sy'n na mwy dyn fe gwneud sgeil. Traog ar aire ffin fawr ma cwyl. Ys gwrs e sys ar y tra y brehwyr chaltach fawr dy ffein i fi hys ar y tra. Ys gael gwaith ys e ti at ag y carachan snaf. Ys fi ymwyr y ceidr. Ys ni'n rhaid ti ag yn yr ymwain. Hon i cyn carachan hwyr si dyr ar y tra agos nôr ych hwn i ffein yn tefi gymwyr ys y carachan snaf. Sied fi o'n dan. Calin o galyn. Ys lawr si le ffyn. Gymenni hirlyt ydw'r si un fe cwl, ar dri samfroch ys y rydd y ffyn y gynnyr. Ta sŵl ag y mynd ys i le da chomon cwyn, gynnyr brod y cloff y cod ilym. Ymrod ag ys ffolt ydw'r ffyn, ach nil bawrdain, nil cahyrain, ag ys nil anchordain. Gef o misio bawrdain ydw'r si cahyr ag ys cordi. Fi yma adibag bydach yn y lawdd, Harn sy'n strig yn waid i'r tra. Agus ar un sy'n bawrd. Harn sy'n strig ag eich ein llong o fawrd agus un sy'n peir y cahir y chwyd. Agus harn sy'n pac y cord i nis as y pawg agus wyd ar y gymwyrt. Agus wach ffyn wach sy'n cyd lyffyr. Tôr dyfyr agus dy ies i ddw tri ffyn. Chyrym gyfyr agos gyges i at y jyrhau sihys ag i gion tra gan fawrt agos i mys ag i gion ele ta gom atw ffydd a dwi tri. Hi sys ag i gion ele gan fawrt si ffydd ag i gion ele agos gwyd ar y gymart i'r eisht. Agos fwach sys o'n fan wos i'n dawr na clyffu. To dyfyr agos gyges i nys y dwi'r ffydd. Cyrim sy'n gyfri agos gyges i at y dwi'n si, gan y dawr dy syper ych i'r ein feis, gan y dawr na hi'n chal yr ein liaba, na yn dawr na blog am ôl a sy'n chopon, gyda gydw gym ti'n siac lag yn rhaid ni byn i brici. Ta gym a dwi'r ffyn. A cyrim sy'n gyfri agos gyges i fyrtsi jyrsa, o gael yn nhw'n estu ac i tempol fwrs yn hawl. See she sin chain. Ponantia ochor feed taskul, August can be a nudjach of the haggard, ach a maid, a braining bag of healers, hillis and was as a borantia. Tarn the gas a fiendager, or ni harnaged or fiend. Nilan yassity of a curry worms if he mess off the falling slope, which nilan yassity of a hood manger a mess off the tarn chas. A gomato tree. Imagine law the water must be he dead and law shaft mohi dead if in for cool. Come and share Bosca who leg out like a skeleton. Was a mahag bean a tea, Yashe figures Yashe Harish, near Oxa Sharaka Gap and Yanam of Marine, could eat a bowl notion of a skull, gone on to shaft and would a jessel of a stuffel. August and Chung Lee Sharasher of Warlords, he madrigus hachri marviege, crocodile, crocodile, she jean, suachin, reachin, ruachin, mother wogus a yo haptin. Wolche beanish get the favor all the avance, a jimmish a lishna shea shega, narua ruagon, bunny bear, a ghastly gay, rakri, rutigus bear, she curra. Kahache shak, crook shak lawn, shak mali, Christianga medishan. Crocus figure lame, a goshogla and jagger for slog, as was she she's erythra, as we called her for the fainy he's in Chinravi. Haran Chehege unling, Bavraha, Bolochtora, a gospa aja gara, a givane traushin. Wolche Bolikavar of Watershara, Hamanche she's a her shach, Nimurga shach, Nakramacher is nobby. Deirish a hing a holum talon stack lash a gaff lord no lingy. Dar the shay sooth at a shoulder, bigger shoulder, more a shoulder, bucko jaha bako jaha kuwada ku lehet ku yira kabar the ground. Visha kurgani garu diachter, kurgani garu doctor. Kurna haskani bigger lober, the lenaskali and the naskani more no gershay shach, nihiko shach, nra. Log and Tahana tra long da ba da kill. August a shacht o la, honic shell lingi di and ride. August Gauga down, you can ten out of one of his lingi di, August Lausers. Commanding here, which is a shame, the cool. All three shamber, a mister come here he called to go, no call the teal. Nemish the Dorfian. Tame carafi gas, it is a wallet as I got plug and read the pinny picky who's go hating. At a fight is that I'm a fiend as I got laid the walls a hoa tunchin. Shul what it is a name, Gilam Sigas Hua. August Vida Shola, Loga Dang Tagadigi, Rayak Dan Jasiki, not a fiend the Riav on the hill, which you get lost. Harn Shell Lung Chach, Nyamadego Shach, Nyakras, who was at a Tahla glass. Hoxha festus lights bleed nach his bed nach Betchiel nach Wurich Loy. August Hulche Suas, Andrea, August Honigche Kurt Vida Arnusa, Gombartletje Stach, na Bunkletje Mach, ach ein Kletje Wan Pekoje, August Winkletje Schen, Egena Jen, August Vaske Nernachten. Hulche Suas get again Kurt, August Wurche Bulle, Gonghoje Kurach. Er gór til þess að hann ekki þarf að sjöra maður sér að kæta við vægi. Sjátt geitar mæðar, sjátt geitar makóla, sjátt geitar kóktífdým sinni og tradinir í vann. Hverjó maður ekki sjátt geitar aði, sjátt geitar kóla, sjátt geitar kóktífdým og svo sér að ríða maður að sjása í vann tradinir. Þess vann sér að góða kóra hrýst. Kerta vatin shidir darsho shakh ke der mai der shakh ke der mohol shakh ke der qhtiv dim chin utra jenir vaun kro maha ke shakh ke der ai shakh ke der qul shakh ke der qhtiv de shakh ke der nay qh ke der hana ke us ko shari ma haf shau ri vo trje khoi o der fahakh ni yak cheshin farsar yat a khapr gilesh panaqtan chin gefol ke demish ma khake A der fein ni vach mo hot volle vier rostle vor afanachlet. Han ich erfahr gemag, fu fa fiesog von bachen der heden nach der wrege vrade. Is morlem go grim, hu is böglem go ga grim, hu nile samar go hej ok sind der gesmor no mole le mo vedi ne tapa. Der unste go har der der fein ha wol nile kartale kore han ich mischen herle khali karte gesle khale khode man ji. Rogadar a richeilis na gramana I krua vincha nirin fado, lawe niata, lawe nuachta, lawe maruoshti na karek,